0: lov gav lige få.
1: Nej, hvor jeg er hun sjov så. Nej, hun er enterprise motor group, man gør. Hvor så jeg ikke gør jeg vangen i. Læg om, jeg fucker mig, der er fængert ving. Ej, hvor jeg kunne have fire fire, hvor sjov, lov gav mig nogen af lovet. Hvor hun er kvinger gavet. Vi giver på SUV, van, så skvinger gavet lige her.
0: Hvor fedt, folk gavet.
1: Og lige de mange fik ud Great South Road, man gør. Hvad vil det lige over, du ser lavet lige meget år, du har kun far.
2: Enterprise motor group, man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma ave lo ala utavali.
3: E fa ingo fie lo uo langa, pe ale leilau fa aperitania. O tstalai nanei avanoa e te lis tstalai ili Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau i Niusila, besi ti seni Niusila foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito yu lai. A fa ye te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa ape Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, if so soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz.
4: Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuk mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, esipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi fatmanatu atu

0: ringer der til mig, det navn, taler det tavlen, jeg får ikke mere, eller jeg tager jeg.
1: Der er fjer i løbe, og når lov fjer lov falder i lovlung. Sjækker lov for nu er i Auckland Flat Viewer, eller Auckland Council. I lunga og upenger til fejl langi. Sjækker lov til at se på lov, når er fjer mod fjer lov mau til i lovlunga. Taler nu i lov er ingen med fejl på amme maffa til i munga. For amme mamma tævo til amme otta. Tato til at pulle alle tau. Ej med fejl under tato sa unni, må forsøge ingen og ingen tau. Og lov sa unga lær mu i tæg med lovlunga med maffa.
0: Se football valu lewo cha nele tula valu fa na msia cha tu tala msa morne cha ola tu fa sa lewi na mo e pa tali tu lai se fulu male lwa o le so mon fitu po na nei na we fa fonga wo fa long longo we se fia wo lo me na le tielo tu bisa mo ele le fo e a tai o fo ya male lono a su fa nei ma sol masina yo lai ol tano fo lo wa ole lua fe a lua se fulu male ono Se fulvalu mal afalu wajak nilai tu lai balu semai lafak fokon tangan tu mau fasa morni fok ih tayang.